0: 他的意义三十不敌你平均龙津年轻力库培育龙津天通力材盘囊免康系的事
1: Sendotan chajo lingye kamsa. Tiringi nganzu parnamen kan ki lize nanglo liya pyo rangyo jo menzi kan chibe dika ki bumshu menba gen basan la dindri shiyu. Gila kamsa.
2: Kamsa.
1: Lise tangto gila ge ina gaji Sendotan chajo cho ya kamdi tsumdi shuru na shuguin la.
2: Gaji sembobo lingye kamsa.
1: Lise gila nganzu kharasan pyo rangyo jo menzi kan chine dika ki bumshu menba gen basan la dindriba la. Tangdo gila kirangi, gila kirangi da neto ngu ki chale shunne midu. Yame na gila da dindre ki chale na je lo kajes te yume ta. Ta dindre te liya ngodri tu tush naro na shuguin la.
2: Lise, ta nga ni jo minzi kan leji da tanda lo ni shu tup chi zi chi chin su
1: na.
2: Chibe di ka leka che che te wii na.
1: Nas. Ni dindre yu tush bai na gila da chine di ka rangi ya chale na je ta nga na ju lo ni shu tup chi zi te go zi ba la. The day in this way, Dinje chedi na yu su go zhi ba le. Sengelenge changme kinse tar chiben ning na zu kimjan ji ki mawon ba tha tha ne ji mi ri si tha mi ge ji ki ta mawon tha di khres na jwa chung gu yori din je indu zama ne ji zo kyon yong ne chi be di tha li ya tu gu na ya di na khe chim si ra ri sam gi ta tin ning na zu le chen na lo li ya din ji shu be phe rang gyo jo men ji khang chi be di kha ki bum shu me ba gen pa san la khu rang ge yin le chi be di tha tha ji we chi be wang ze ne gi thong me si si tha gong jo gor ki nang du di de chi ri na yu sung gi dinde indu zamanan lenge chuyong anzu lezen na lo liya shu nan yu ge su ne shu yin anzu lezen di yin shu be te liya lenge chu lezen gi te ji ka wang zha chu ge jing a dun dun gu tan chu ge sung a ni chu chu chu ge ni gu le wang nga tan chu ge ni ye chu dun dun ta dun yin nga nan zu zang yu wei shi jia xia ki di bu jie ge to ne nga nan zu lezen na lo liya shu da din de se shu nu chok pa tan tang de xi nga nan zu xie ba yuan jie gen zhi na chou yu ri la ya nga nan zu che ye yin na be to ne zang yu wei shi jia xia ki chu yin ki di bu to ne du si Jawana ne jigdu, tiri nga nang zui parki xie ba jitu nang ke ni dawa jishi la yin la. Da amji la ge du su na su tiri nga lezen na lo liya qibe di tang na jiwe ta din jes nang dun tiri na yu xie sun su. Din jay indui zamba yin na tang tong ma tang nang zui tiri nga la ge qibe wang zai go ri ri ba la. Lise le, tinte yung du zambay na tang tong mar gila ge qibe wangzi siya di dang nan zu yung yin da kanda jil kwa liang gu me da qibe wangzi di da keji rang xin. Timi yin na qibe wangzi ne di da kanda jil ya kwa liang gu me te liya amji la ge se jish naro na shugu yin le.
2: Lise, da di shi xiang wangzi si da wang zu nam gyu mi ki yu du chawar qibe zub di rwa na deng zi qin ye de lebe gya za chuen bu di ge be ne. O na, di... 等自己啊，给他，那个。 家族全部起来给呗，请人给各位弄个咋的呀？他工作咋个见面？嗯，王子呢？他看到工作旅游馆给叫我去吧，去呗，起来给我那大伯。嗯，弄子是那弄我个那大伯，再弄了弄个那弄的，看来他工作弄子是那这个乱。
1: 谢谢。
2: 咋个给那是那了？他工作看到个那大伯，车子他都那呢，都看到个明白呢。看来咋个是停车是那这个多呢？
1: 那。
2: 究竟很容易呢？这样那是学不得呀！那级别要往在那些些，他顶着啥样的呢？那我做他推荐那级别那的呀，他离开就要的是呢。俺级别他们这边打过个，买不买了级别出去个，提前提速去到了把通工，国内所有的白班下死，俺做俺们这几个我们下面那里级别往在那那扎，第二了他俺做通工国内所有去啊，你开钱不接的下呢？
1: 嗯，也是。
2: 俺做。집에 왕자인분은다넘겨인분은뒤로와는가래내배내친디내경부응류용을겨배왕자왕왕자왕자레주배응디가래서나체증도내치아있나자등이다치제제야있나자고주동야이만나자디게창모왕자처병지제니디가래겜쿠고란당은주로레원에로다숨다사기집에튀내로와왕자폐게되다더블로체제파주고도원안디这个人们呢，地推了，咱们就面对他，他给面对他，肯几天了呢？贴多少钱？为了偏差也不去吞呀？啊，你你不得吃香味了？啊，你咱们就地肯，嗯，七百王子的米干巴他们着呢？咱阿婆他们说呢，当年了隔壁隔壁，陪酒登记登记去啊，俺这给开酒去的话呢？
1: 那是。
2: 王子奶奶啊，他们跟跟肯这就原本奶奶的面具姐姐，年年哈过，年大大跟这一年年哈过节，面具那边呢，俺们偏给也不去偷用给呢。
1: 嗯，那是那是。听这一段子白呢，当然就七百王子下的呢，没见个王子他们这娃没谁给开酒店吧？他第一年两个男子那些坑路子原本奶奶，俺暂时都脱贫呢，也面具姐里啊。看到有不拉少天了，大都是俺们拉个 CDC 也比较难说。那男主旁边一年来军途级别王在查克给领你了，他旁边第一那个男主起不谈其他女婿，两个男主推荐一年来写最难落了呀。没事不过拉不着呀了，有人不是我的了，一年来旁边第一呢，他说你听听通吗？当男主级别军里面前边呢，他给跟唐国的这些需求里就完了。听这一段怎么呢？旁边军途级别王在查克里呀，他零一听这几得十七个世界上边呢，像地铁里啊，得十七路其他跟这预备铁里啊，俺们那个木头设计那让那修音了。
2: 也是，他顶着是像俺做推广做运营的，七百七百四六七百忙家个推了一堆，不过年节的，但你年节的就是嘛，年大大这我才推不有嘛了嘛。
1: 是是，
2: 第一就是嘛，旁边他能就小姐，七百我可是往在那里忙不及，这是能就小姐，如果小姐请不起来的话呢，
1: 那是
2: 第一个人嘛，但俺做整理确定整做个运营呢，他。로스게광기그래당주리베그래찰기디가치겨주스시다로스뭉콩라언제서다주그다찰기야제서고
1: 도수도관
2: 진디네당은주팅둘이면은단도언주ASD 是他级别他一模个开些一模那只是个他，你看他的这是胸大的个都是他就什么级别几龙年几点不想那样我读什么
1: 多，
2: 第那只第看来不加的他出就是了，你不记着这那年多呢，那第那老里面呢，他俺做级别在这个那在那家在做他冬节今年这是那只忙不切，他第二想第干了旁边同那提对什么？旁边团他请不起那个多，那
1: 是，
2: 怎么你确定在做那扎？你你们这个做级别贴不起来做那扎？怎么领的？我有个你们打工做几扎级别多？你那个了？几扎的那开始毕业的是呢？你起不的通没退给他人体的？俺这是他几扎级别那下？你那个你们呢？打工做老累活是呢？他设计级别退呢？老松不多的，因为呢？不对呀，到旁边眼巴都通常去过呀，明天啊，明天啊，电脑老开着的是呢，俺去不得，开着说的绿皮的他，的呢，你是到不对呀，到俺就出去的，出去扩展去啊，俺的呢，苏北的送到的给扩展去啊，俺。 gündü inbeyne bugde ya da ngazu da anen lo ya da bugde ya gende lo bre bugu chu tikke je chudu pa len yu be ndes anen yu ba ni ne bugde ya da chunju gu de ne lobjo ande gi gugap ji kare da de ya mitse nga tinde su du twan
1: na
2: si na lo ni men bu khom ne je long ha bo do da lo sum bo do ngazu kare le be chat ki yak shu de yin de sma ndi kang gi da ngazu pa me di ge thol thamji ya bu na bi na ne bu di da le be chat ki di ge ya gu yo ya ani di kare mi te chim bu shu de yong gi da di na lo ni men tu gyu ne do ka le yin de sma 밤에다 근데로 그래 디가는 카시 차든지 체대고 카시 주도 다 디가는 믹제 당부디 차시하면 다 부디 숙시대 단디 다 믹제 당부디 지그도는
1: 다
2: 숙시대 단디 근데 쓰레스는 아니 암디 주무디 부코 대베고 되네 당한 주 튀균 튀도 튀도 제제 딱제 제야 주무디 안디네 부디 이제 스다 남규 임비는 디치도 좀 하래 원고 그 부제 찬 당한 주 당원 메는 거는 원고 그 개별로 봐.
1: 지지라.
2: 두두 딱딱딱딱 이제 원고 그 개별. 당한 주 같이 밤 같이 이게 원고 그 이게 두도 뭐 이게 부부 참부 치기 원고 그 개 지지기 이제 숨고 동아.
1: 지지라.
2: 나 좀 멍치 나 좀 멍부 지 원고 그 띠 원고 제투 거런. 아니 디체 디가는 원고 그 이제 딱딱딱딱 두도 개별 돈하나야. 안디네 부군데다 디츠나바다가 나두스마

0: Rikze kya tsui wui su yang yang tu Sub le chung bie lukar ki chang ma
1: Tu rip sar bie ni xun tang zhong ni Lang tsui bie ki nyam gyur jikar ngom
0: Dir ni gyu zhe ki jik den yin
1: Dir ni lukar ki

0: Yor men so kyuma kyuma re.
1: Lo sikin la.
0: O di ji nima chu ji pa ji amji la tini si je. Di chu na da. Anan chakwa di yu tuma chu.
1: Chukwa da shira tungu yu. Kala da shi gokpa da sepen da dinde saki mi tama tingi mi ara tung changara tungu mi la.
0: O le si. Anan cha chung ju na.
1: Lo si

0: lo tan se tin dula la gen zhi xue yin nan qiran ge di na lo dan nan bei song xie di yi ge ji ran shi no nan shi qiran ge yang ge dan na ya yu bei lo lo ti ne yin nan qiran ke zhi lin cong me ne ge dan nan ba le
1: zhi lin cong me la ge bie me me do la
0: bie me me do ti ne ge de last zhuo ma xia le qiran ge yang ge dan nan ge le
1: lo
0: lo song xie liu du wei le
1: wo jian ni dan de

0: Nong cham dia ina kyung yin dibu to le kan jie bu si bi sen no kong ke ina yan zu zuan kam san sim gi song che di ne ngwan li ne ki ran le pyu yan yi tang nan xin ngai yi a le ro sang wo chu ko tong kin ki le ro yong li ne pyu ne nam ling ge ni da to sim zhou yong bei min du yu si ti nan sha o xin bu si bi tang zi qing ke si bi sen zhou ti jin ne han zhong de guang ming si bi tang ti ne ina min lam si bi sen zhou la zi kang sang jia ju dian si bi tang ni mu zhi xi si bi sen zhou mang tang ji ge yin ne so wei chuan ne kam di cham zhe gu pi 多见南书音了参加一年我最今年基地托年呢确定看几周南下三不见南是被新的公开呢唐多李贤作用给拉古来看所需要音测记呢那么林林呢虽然当起书语被通过春季作为乌拉登记上不拉坦登记诺不拉这么对啦拼作给不拉这里呢培养音随居人们送上托听着人们见这边通过春季作为以推门开局听着滚写自己的批内呢乌兰出古来看所需要音听内呢列日几个音
1: 村长给乌兰用了一个培养营草娃那么多年没吃的用别面对于吃鸡营呢新村给人们觉得了满年空别他年不拉所用为这是一名人有事体难想今年呢阿中村里是别新的公开营呢给他烧个的两铺年里前的两个车手都年内电源还在年不多托借南学院营咱们给苏车的呢给子别为长金切苏这拿车里呢新书预备乌兰用了一个培养营车里呢对医生能够成功学个营吃鸡呢培育种子香片种种最难学
0: 旁边冰淇淋那么的培养营，姑苏三汤，茶碗那么重要呗，面对于四季南山了。